Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija. Ovog petka, 7. avgustovskog dana, u našem gradu je vedro, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 24 stepena, vazdušni pritisak 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 63%. Iz DOO Vodovodi kanalizacija Kotor apeluju na građane i pravna lica da racionalno i odgovorno koriste vodu kako bi se obezbijedilo uredno i kontinuirano vodosnabdijevanje svih potrošača. Iz CEDIS-a obavještavaju da za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije na području opštine Kotor. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30 nakon vijesti Hit dana. Ogledalo štampe, rubrika u kojoj prelistavamo dnevnu štampu, na programu je od 8.45, servisne informacije od 9, Zrnca mudrosti od 9.15. Informacije iz saobraćaja možete čuti od 9.30, a male oglase po prvi put za danas od 9.45. Od 10 sati na programu je magazin Grad, od 11 sati kontakt program Gradi Vi, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan, na programu je od 12.30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Mihaela Moškov i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove, korisne i interesantne informacije.

Perskog zaliva. Za dobru atmosferu pobrinuće se popularni pjevač Daniel Alibabić. Mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor poziva sve ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere na tradicionalno ribarsko veče Bigova 2026. koje će biti održano sutra sa početkom u 21 sat. U drugom kolu prve Crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj lokalne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. Satala sa Radio Kotora, pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.

Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz deo vodovodi kanalizacija Kotor apeluju na građane i pravna lica da racionalno i odgovorno koriste vodu kako bi se obezbijedilo uredno i kontinuirano vodosnabdijevanje svih potrošača. Obavještavaju se korisnici da će zatvoreni bazen biti otvoren za građanstvo od ponedeljka 10. avgusta. U periodu do 1. septembra bazen će raditi od ponedeljka do subote isključivo u jutarnjem terminu od 8 do 9.30. Od 1. septembra bazen nastavlja sa radom u redovnim terminima. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetiocu Kotora, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive. Vaše iskustvo će pomoći u oblikovanju načina upravljanja turizmom ovdje, stavljajući u središte glasove lokalnog stanovništva, poručuju iz Univerziteta Crne Gore. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće, kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja Starog grada, Kotora i gradske tržnice. U odluci o održavanju čistoće član 39 stav 2 mijenja se i glasi: korisnici usluga sa područja Starog grada, Kotora i gradske tržnice su dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1:30 do 7 časova i od 15 do 17 časova i odlože na lokacijama predviđenim planom. Opština Kotor objavila je javni konkurs za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnih dijelova zgrada na teritoriji opštine Kotor. Predmet konkursa je sufinansiranje radova redovnog održavanja spoljnih dijelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada koji se preduzimaju radi održavanja i obnove postojećih fasada zgrada. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom opštine Kotor za 2026. godinu za ovu namjenu iznosi oko 200.000 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Milica Krivokapić, kao i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajdnika, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. Gost ljetnih priča danas od 17 sati i 15 minuta bit će pjevač Željko Vukčević, koji je na nedavno održanom festivalu Biser Jadrana u Tivtu pjesmom Čuvam te ja osvojio nagradu za scenski nastup. Emisiju vodi Jelena Kažanegra.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Siromašni pacijent zahvaljuje ljekaru. Nemam para da te častim, ali tebi, doktore, svaka čast. Posao portparola je da iznosi tuđe misli i svoje glave. Jenjava nadmenost, cinizam i mondijalizam, a jača populizam, što znači da je predizborna kampanja počela. Restauraciju Osmanijskog carstva može da spriječi samo rehabilitacija Austro-Ugarske monarhije. Kome je bliži Pašenog od brata, a Šurak od strica, taj se dobro udao. Kada se udruže depresija, apatija i letargija, nema te energije koja će nas pokrenuti. Razlike između muškaraca i žena su sve manje. U perspektivi nestaće jedan pol, samo se još ne zna koji. Organizovani kriminal je kod nas ekipni sport, a to nam najviše leži. Politikanti su do ramena političarima, nadri ljekari ljekarima, skribomani piscima. Nema više diskriminacije ni po jednoj, ni po stručnoj osnovi. Vrijeme nije prolazno. Ono što prolazi, to je naš život.

0: U nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora slijede informacije saobraćaja. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima izvještava Vladana Bojović.
1: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Od 10. septembra s početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila

U Veljem Dubokom, a na Cetinju u Markovini. Požar je aktivan i na deponiji u Gusinju, ali je pod kontrolom. Iz Bara i Kolašina tražena je pomoć za gašenje iz vazduha. Helikopterske jedinice MUP-a gasit će požar na planini Lisin, dok je poslat zahtjev za angažovanje helikoptera vojske za vatru na Crnom vrhu u Veljem Dubokom, navode iz OKC-a. Crna Gora trenutno nije uključena u bilo koju inicijativu Europske unije koja se odnosi na uspostavljanje takozvanih povratnih centara za migrante, niti postoje zvanični razgovori o takvom modelu saopšteno iz delegacije Europske unije u Crnoj Gori portalu Standard. Kako navode, prioritet Podgorice u procesu pristupanja ostaje usklađivanje sa evropskim pravilima u oblasti migracija, azila i upravljanja granicama. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 5 osoba, a najmanje 23 su ranjene, saopštila je policija. Napadač, 14-godišnji učenik škole, izvršio je samoubistvo nakon krvavog pira. Svi ubijeni su nastavnici škole, a sumnja se da je napadač prije pucnjave u školi ubio svoje babu i djeda u njihovoj kući. Najveća rock manifestacija u Crnoj Gori, Nikšićki Lake Fest, počinje u 20 sati nastupom beogradskog benda Ohio. Festival se tradicionalno održava kraj jezera Krupaca, publiku tokom naredne tri noći očekuju koncerti rock klasika poput Galije i Bajage Instruktora, ali i gostovanje legendarnog cover sastava Nouvelle Vague iz Francuske. Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore od 17.45 igra u Mioviniju protiv Danske meč polufinala svjetskog prvenstva. Do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjereno lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, temperatura do 40 stepeni. Čuli ste vijesti. Radio

0: dogodilo se na današnji dan. Danas je 7. avgust. 1498. godine Kolumbo je otkrio Karipska ostrva. 1539. turska vojska je zauzela Herceg Novi, koji je izgubila od oktobra prethodne godine. Na današnji dan 1782. godine George Washington kreirao je orden Purpurno srce, najstarije američko vojno odličje. U 1895. po nalogu knjaza Nikole profesor Filip Kovačević sročio uputstvo za uređenje državne arhive Crne Gore. Na današnji dan 1906. godine u Kotoru je rođen Antun Homen, muzički pedagog, kompozitor i dirigent. 1938. godine umro je Konstantin Stanislavski, ruski pozorišni glumac i teatrolog. Na današnji dan 1989. godine umrla je Mira Trajilović, jugoslovenska i srpska pozorišna rediteljka, osnivač Ateljea 212 i Bitefa. Na današnji dan 2012. godine umro je Veljko Rogošić, legendarni jugoslovenski i hrvatski plivač.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz deo vodovodi kanalizacija Kotor apeluju na građane i pravna lica da racionalno i odgovorno koriste vodu kako bi se obezbijedilo uredno i kontinuirano vodosnabdijevanje svih potrošača. Obavještavaju se korisnici da će zatvoreni bazen biti otvoren za građanstvo od ponedeljka 10. avgusta. U periodu do 1. septembra bazen će raditi od ponedeljka do subote isključivo u jutarnjem terminu od 8 do 9.30. Od 1. septembra bazen nastavlja sa radom u redovnim terminima. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetiocu Kotora, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive. Vaše iskustvo će pomoći u oblikovanju načina upravljanja turizmom ovdje, stavljajući u središte glasove lokalnog stanovništva, poručuju iz Univerziteta Crne Gore. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja Starog grada, Kotora i gradske tržnice. U odluci o održavanju čistoće član 39 stav 2 mijenja se i glasi: korisnici usluga sa područja Starog grada, Kotora i gradske tržnice su dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1.30 do 7 časova i od 15 do 17 časova i odlože na lokacijama predviđenim planom. Opština Kotor objavila je javni konkurs za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnih dijelova zgrada na teritoriji opštine Kotor. Predmet konkursa je sufinansiranje radova redovnog održavanja spoljnih dijelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada koji se preduzimaju radi održavanja i obnove postojećih fasada zgrada. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom opštine Kotor za 2026. godinu za ovu namjenu iznosi oko 200.000 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. Gost ljetnih priča danas od 17 sati i 15 minuta bit će pjevač Željko Vukčević, koji je na nedavno održanom festivalu Biser Jadrana u Tivtu pjesmom Čuvam te ja osvojio nagradu za scenski nastup. Emisiju vodi Jelena Kažanegra.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Siromašni pacijent zahvaljuje ljekaru. Nemam para da te častim, ali tebi, doktore, svaka čast. Posao portparola je da iznosi tuđe misli i svoje glave. Jenjava nadmenost, cinizam i mondijalizam, a jača populizam, što znači da je predizborna kampanja počela. Restauraciju Osmanijskog carstva može da spriječi samo rehabilitacija Austro-Ugarske monarhije. Kome je bliži pašenog od brata, a šurak od strica, taj se dobro udao. Kada se udruže depresija, apatija i letargija, nema te energije koja će nas pokrenuti. Razlike između muškaraca i žena su sve manje. U perspektivi nestaće jedan pol, samo se još ne zna koji. Organizovani kriminal je kod nas ekipni sport, a to nam najviše leži. Politikanti su do ramena političarima, nadri ljekari ljekarima, skribomani piscima. Nema više diskriminacije ni po jednoj, ni po stručnoj osnovi. Vrijeme nije prolazno. Ono što prolazi, to je naš život.

Primjena novog zakona o izmjenama i dopunama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori zvanično počinje danas. Ove zakonske izmjene donose znatno oštrije kaznene mjere i nova pravila ponašanja na putevima sa posebnim fokusom na mlade vozače i regulaciju lakih električnih vozila. U organizaciji koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora juče je realizovana koordinisana akcija više državnih institucija u Starom gradu Kotoru na suzbijanju prometa robe bez odobrenja nosioca žiga. Krivotvorena roba je pronađena u velikoj količini u prodajnim objektima koji se povremeno i po potrebi otvaraju za, pod znacima navodnika, sigurne kupce, a najveća količina u magacinskim prostorima, saopštavaju iz kabineta ministra bez portfelja. U opštini Kotor potpisani su ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa korisnicima koji su ostvarili pravo po javnom pozivu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača za 2026. godinu. Prisutne su pozdravili potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović i VD sekretara sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović. Javnim pozivom je dodijeljen iznos od 73.935,70 eura i to po granama stočarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, maslinarstvo,

Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor apeluju na građane i pravna lica da racionalno i odgovorno koriste vodu kako bi se obezbijedilo uredno i kontinuirano vodosnabdijevanje svih potrošača. Obavještavaju se korisnici da će zatvoreni bazen biti otvoren za građanstvo od ponedeljka 10. avgusta. U periodu do 1. septembra bazen će raditi od ponedeljka do subote isključivo u jutarnjem terminu od 8 do 9.30. Od 1. septembra bazen nastavlja sa radom u redovnim terminima. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju more i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetiocu Kotora, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive? Vaše iskustvo će pomoći u oblikovanju načina upravljanja turizmom ovdje, stavljajući u središte glasove lokalnog stanovništva, poručuju iz Univerziteta Crne Gore. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja Starog grada, Kotora i gradske tržnice. U odluci o održavanju čistoće član 39 stav 2 mijenja se i glasi: korisnici usluga sa područja Starog grada, Kotora i gradske tržnice su dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1.30 do 7 časova i od 15 do 17 časova i odlože na lokacijama predviđenim planom. Opština Kotor objavila je javni konkurs za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnih dijelova zgrada na teritoriji opštine Kotor. Predmet konkursa je sufinansiranje radova redovnog održavanja spoljnih dijelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada koji se preduzimaju radi održavanja i obnove postojećih fasada zgrada. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom opštine Kotor za 2026. godinu za ovu namjenu iznosi oko 200.000 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. Gost ljetnih priča danas od 17 sati i 15 minuta biće pjevač Željko Vukčević, koji je na nedavno održanom festivalu Biser Jadrana u Tivtu pjesmom Čuvam te ja osvojio nagradu za scenski nastup. Emisiju vodi Jelena Kažanegra.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 7. avgust 2026. Ovo su naslovi dana. Opština Kotor zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. Zaključeni ugovori sa poljoprivrednim proizvođačima i marikulturistima u opštini Kotor. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića otvorena sinoć u Gradskoj galeriji Kotor. Koncert profesora Adria Music Academy večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Na Prčanskom mulu sinoć održana mušuljada manifestacija koja već više od 2 decenije njeguje gastronomsko nasljeđe i običaje. U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna do 40 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Opština Kotor je zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine.

0: Ako vam je dobro, onda ništa, stoji u saopštenju koje potpisuju članovi opštinskog odbora Demokratske Crne Gore, Radosav Tujković, odbornik u Skupštini opštine Kotor, Vuk Bojat, odbornik u Skupštini opštine Kotor, Dejan Dudić, odbornik u Skupštini opštine Kotor, Darko Vorotović, Špiro Vulović, Ognjen Vukasović i Mirko Božović.
1: Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor sprovela je akciju uklanjanja plažnog mobilijara sa javnih površina u zoni morskog dobra na lokalitetu Most Oliv. Tokom aktivnosti uklonjeno je oko 30 komada mobilijara, među kojima su ležaljke, suncobrani i stolice koji su bili postavljeni bez odobrenja.
2: Kotorska hronika.
1: Izložba slika Vrijeme koševina akademskog slikara Đorđa Vujičića otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 1. septembra. Opširnije Vana Đuranović.
3: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o simbolici i snažnom narativnom sloju Vujičićevog stvaralaštva.
4: Suprotnost duha i materije s jedne strane stoje i instalacije hljeba, soli i ljudi, zagledanih u prazninu ili u noću smisla, noseći arhetipsku težinu i potrebu za trajanje. S druge strane, nižu se prizori inspirisani estetikom kinematografije. Pomenuo bih ove radove koji podsjećaju ili inspirisani su upravo filmom Mad Max, odnosno asociraju na taj svijet koji je na neki način estetski povezan sa našim podnebljem. To nekako tu apokaliptičnu sliku svijeta u kojem živimo donosi u naše podneblje.
3: Prisutnima se obratio i autor izložbe, zahvalivši svima koji su svojim dolaskom uveličali otvaranje.
5: Ja bih htio da vam se zahvalim, znači svima vama koji ste došli, onima koji su spriječeni, a bilo ih je dosta. I također da se zahvalim mojim dragim kolegama ispred Gradske galerije Kotor. Nadam se da nijeste prešli put bez, da kažem, nekog razloga koji ćete punih srca možda i pune duše ponijeti odavde, tako da nadam se da ćete uživati. Izvolite.
3: Đorđe Vujičić rođen je 1. novembra 1981. godine u Nikšiću. Završio je srednju likovnu školu Petar Lubarda na Cetinju, a Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju, na smjeru slikarstvo u klasi profesora Marka Musovića.
1: Predavanje Čovjek pred pitanjem smisla, koje će održati profesor dr. Siniša Jelušić, akademik CANU-a, univerzitetski profesor i autor brojnih knjiga i naučnih radova, bit će održano večeras u 20 sati u malom mjestu u Risnu. Veče će biti upotpunjeno autorskom poezijom dr. Pavla Popovića, nakon čega će uslijediti razgovor sa publikom. U okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art danas sa početkom u 21 čas u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert profesora Adria Music Academy Međunarodne ljetnje muzičke akademije, koja se ove godine realizuje u saradnji sa festivalom Kotor Art. Nakon sedmodnevnog intenzivnog rada sa mladim muzičarima iz različitih zemalja, publika će imati priliku da na završnom koncertu čuje umjetnike i pedagoge koji su tokom akademije prenosili svoje znanje novoj generaciji izvođača. Uz miris mora i prepoznatljive mediteranske note na Prčanskom ulu sinoć je održana Mušuljada, manifestacija koja već više od dvije decenije njeguje i čuva gastronomsko nasljeđe, običaj i način života karakterističan za ovo kapetansko mjesto, zabilježila Sanja Čav.

za danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor apeluju na građane i pravna lica da racionalno i odgovorno koriste vodu kako bi se obezbijedilo uredno i kontinuirano vodosnabdijevanje svih potrošača. Obavještavaju se korisnici da će zatvoreni bazen biti otvoren za građanstvo od ponedeljka 10. avgusta. U periodu do 1. septembra bazen će raditi od ponedeljka do subote isključivo u jutarnjem terminu od 8 do 9.30. Od 1. septembra bazen nastavlja sa radom u redovnim terminima. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetiocu Kotora, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive? Vaše iskustvo će pomoći u oblikovanju načina upravljanja turizmom ovdje, stavljajući u središte glasove lokalnog stanovništva, poručuju iz Univerziteta Crne Gore. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće, kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja Starog grada, Kotora i gradske tržnice. U odluci o održavanju čistoće član 39 stav 2 mijenja se i glasi: korisnici usluga sa područja Starog grada, Kotora i gradske tržnice su dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1:30 do 7 časova i od 15 do 17 časova i odlože na lokacijama predviđenim planom. Opština Kotor objavila je javni konkurs za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnih dijelova zgrada na teritoriji opštine Kotor. Predmet konkursa je sufinansiranje radova redovnog održavanja spoljnih dijelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada koji se preduzimaju radi održavanja i obnove postojećih fasada zgrada. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom opštine Kotor za 2026. godinu za ovu namjenu iznosi oko 200.000 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. Gost ljetnih priča danas od 17 sati i 15 minuta bit će pjevač Željko Vukčević, koji je na nedavno održanom festivalu Biser Jadrana u Tivtu pjesmom Čuvam te ja osvojio nagradu za scenski nastup. Emisiju vodi Jelena Kažanegra.

Na kraju popodnevnog programa podsjetimo se aktuelnih vijesti. Opština Kotor je zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. U opštini Kotor potpisani su ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa korisnicima koji su ostvarili pravo po javnom pozivu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača za 2026. godinu. Predavanje Čovjek pred pitanjem smisla, koje će održati profesor dr. Siniša Jelušić, akademik CANU, univerzitetski profesor i autor brojnih knjiga i naučnih radova, bit će održano večeras u 20 sati u malom mjestu u Risnu. U okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art danas sa početkom u 21 čas u crkvi Svetog Duha bit će održan koncert profesora Adria Music Academy Međunarodne ljetnje muzičke akademije koja se ove godine realizuje u saradnji sa festivalom Kotor Art. U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktualnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni. Lijep ostatak dana žele vam iz muzički tonske režije Kristijan Đuranović iz redakcije studija Nataša Janović. Ostanite uz nas.

0: 95,3 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U prvom avgustovskom izdanju objavljujemo da je jedan crnogorski film dobio međunarodno priznanje. Govorimo o kraju TV sezone i saznaćete što se događa sa dvije popularne TV serije. Ovih dana aktuelne su i reprize, pa najavljujemo dva naslova koje bi svakako, ukoliko to do sad niste imali priliku, mogli da pogledate. Govorimo i o dvije serije koje se nalaze na streaming platformama, odnosno na kablovskim kanalima. U pitanju su treće sezone serija Kuća zmaja i Walking Dead, Dead City. Nakon reklamnog bloka uslijedit će priča o čuvenom italijanskom pjevaču Pepino DiCapriu, koji je nedavno napustio životnu i umjetničku scenu. Biće to prilika da se podsjetimo nekih crtica iz njegove biografije i čujemo dva njegova velika hita. Slijedi i priča o bendu Senkina Jetsa, koji je nakon dugogodišnjeg muziciranja konačno objavio i prvi autorski singl. A s obzirom da se večeras u Kotoru održava Maskenbal, donosimo i odabranih pola sata muzike za ovakva događanja. Upravo sa pjesmom Via Strada Maškarada i počinjemo današnje druženje.

0: Film 15.5 reditelja i scenariste Miša Obradovića u produkciji kompanije Giggling Goat Production osvojio je specijalno priznanje žirija u konkurenciji za najbolji dugometražni film na Cinehill festivalu u Hrvatskoj, koji nastavlja tradiciju Motovun Film Festivala, danas važi za jedan od najznačajnijih regionalnih festivala posvećenih nezavisnom i autorskom filmu. Tokom 6 festivalskih dana prikazano je više od 100 filmova, a među gostima su bili i oskarovac Edvard Berger, kao i poznati regionalni reditelji Goran Marković, Rajko Grlić, Teona Strugar-Mitevska, Damjan Kozole, Igor Šeregi i Vinko Brešan. Nakon što je prošle godine na svjetskoj premijeri na festivalu u Herceg Novom osvojio specijalno priznanje žirija, film je istu nagradu dobio i na međunarodnoj premijeri u susjednoj Hrvatskoj. U glavnom takmičarskom programu Cinehill festivala takmičilo se 18 filmova iz cijelog svijeta, među kojima su bila samo 4 regionalna ostvarenja, a 15.5 je bio jedini film iz Crne Gore. U obrazloženju nagrade žiri je istakao da film donosi duhoviti i intimni prikaz glumca suočenog sa profesionalnom, egzistencijalnom i ličnom krizom. Projekcija u Fužinama izazvala veliko interesovanje publike, koja je film nagradila i dugotrajnim aplauzom. Festivalu su prisustvovali reditelj Mišo Obradović, producent Marko Jačimović i glavni glumac Emir Ćatović. Glavne uloge pored Emira Ćatovića igraju i Kristina Obradović i Lara Dragović. Film 15.5 prati priču o uspješnom glumcu Niku, koji zasićen rutinom odlučuje da postane filmski autor. Tragajući za autentičnom pričom, shvata da je jedina tema vrijedna istraživanja njegov sopstveni život, što ga vodi na put ličnog preispitivanja i suočavanja sa ključnim životnim odlukama.
1: Ne mislim da činim nešto loše, bilježeći svaki dan krajnje iskreno, jednostavne i nebitne tajne ni malo tajanstvenog života.

0: 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Titu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
5: Italijanska muzička scena ostala je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova, Peppino Di Capri, pjevač, pijanista i kantautor, koji je decenijama obilježavao talijansku zabavnu muziku, preminuo je u 88. godini života. Rođen kao Giuseppe Faella 27. jula 1939. godine na ostrvu Capri, upravo je na tom mjestu započeo i njegov muzički put, koji će trajati više od 6 decenija. Njegove pjesme postale su dio italijanske kulture, a njegov elegantni nastup, emotivni vokal i spoj tradicije sa modernim zvukom donijeli su mu status jednog od najvećih italijanskih izvođača. Peppino Di Capri pokazao je izuzetan muzički talent još kao dijete. Već sa 4 godine je svirao klavir i zabavljao američke vojnike koji su nakon Drugog svjetskog rata boravili na Capriju. Rani susret sa američkom muzikom, džezom i popularnim melodijama snažno je uticao na njegov kasniji stil. Iako je nekoliko godina posvetio klasičnom muzičkom obrazovanju, privukli su ga novi ritmovi koji su mijenjali svjetsku muzičku scenu. Sredinom 50. godina otkrio je rock'n'roll, a 1958. sa sastavom Rockers snimio je i prve uspješne pjesme poput Malatija i Nune Peccato. Njegov zvuk je bio drugačiji od tadašnjih italijanskih izvođača jer je povezivao napuljsku tradiciju sa uticajima popa i roka. Tokom 60. godina Peppino Di Capri postao je jedan od najpopularnijih imena talijanske muzičke scene. Bio je simbol razdoblja u kome je Italija prolazila kroz velike društvene i kulturne promjene, a njegove pjesme donosile su vedrinu, romantiku i neki novi plesni ritam. Među njegovim velikim hitovima iz tog perioda istakli su se i Saint-Tropez Twist i obrada pjesme Let's Twist Again, kojima je popularizovao twist u domovini. Njegov prepoznatljivi izgled, elegantno odijelo, klavir i pratnja benda The Rockers postali su njegov zaštitni znak. 1965. godine dobio je i posebno priznanje kada je nastupao kao predgrupa legendarnim Beatlesima tokom njihove jedine italijanske turneje. U tom razdoblju nastala je pjesma Roberta, posvećena njegovoj prvoj supruzi Roberti Stoppi. Balada je postala jedan od simbola romantične italijanske muzike 60. godina.

crnogorski band Senkina Jetsa, koji već više od 15 godina gradi svoj put kroz nastupe uživo i stalno istraživanje zvuka, konačno objavio prvi autorski singl, Boje, pjesmom koja govori o unutrašnjoj borbi, preispitivanju i trenutku kada čovjek odluči da se vrati sebi, band otvara novo poglavlje u svom radu i prvi put publici predstavlja sopstveni muzički izraz. Nastali iz prijateljstva i zajedničke ljubavi prema muzici, članovi Senkine Jetse tokom godina izgradili su prepoznatljivu energiju na sceni, prvenstveno kroz klubske nastupe i izvođenje repertoara drugih autora. Ipak iskustvo stečeno kroz hiljade sati svirki prirodno je dovelo i do potrebe da stvore nešto što će nositi i njihov lični pečat. Band Senkina Jetsa okuplja profesionalne muzičare različitih iskustava, uticaja i senzibiliteta, zbog čega ne žele da se ograničavaju strogim žanrovskim odrednicama. Njihov zvuk nastaje iz spoja različitih muzičkih pravaca, ali ono što ostaje zajedničko jeste emocija, energija zajedničkog muziciranja i iskreni pristup pjesmi. Single Boje donosi pop, rock i blues senzibilitet, oslonjen na organski zvuk ovoga benda. Muziku i tekst potpisuje Luna Kostadinović, dok su aranžman zajednički oblikovali članovi benda. Tema pjesme vezana je za obrasce ponašanja u kojima ljudi često izgube kontakt sa sobom pokušavajući da ispune očekivanja okoline. Boje govore o trenutku osvješćivanja, odluci da se preispitamo i pronađemo ono što nas čini autentičnim. Uz pjesmu objavljen je i spot, čiji scenario, režiju i montažu potpisuje Matija Jovanović.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 7. avgust 2026. Ovo su naslovi dana. Opština Kotor zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. Zaključeni ugovori sa poljoprivrednim proizvođačima i marikulturistima u opštini Kotor. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđa Vujičića otvorena sinoć u Gradskoj galeriji Kotor. Koncert profesora Adria Music Academy večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Na Prčanskom mulu sinoć održana mušuljada manifestacija koja već više od dvije decenije njeguje gastronomsko nasleđe i običaje. U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna do 40 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Opština Kotor je zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine.

0: opštini Kotor potpisani su ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa korisnicima koji su ostvarili pravo po javnom pozivu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača za 2026. godinu. Prisutne su pozdravili potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović i VD sekretara sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović. Javnim pozivom je dodijeljen iznos od 73.935,70 eura i to po granama stočarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, maslinarstvo, pčelarstvo i marikultura. Članovi opštinskog odbora Demokratske Crne Gore obratili su se javnosti tekstom koji prenosimo u cjelini. Saopštenje će pročitati Tamara Vuković.
1: Mi dolje potpisani članovi opštinskog odbora Demokratske Crne Gore Kotor ne govorimo u ime partije niti u ime odbora. Govorimo u svoje ime, javno i bez partijskog predvođenja, jer je u partijama dozvoljeno imati mišljenje pod uslovom da se ono ne čuje. Oglašavamo se jer nam je dosta da se o Kotoru i Boki govori svečano i sa uvažavanjem, a da se odlučuje bez našeg glasa. Predlog izmjena i dopuna Zakona o morskom dobru nastao je iz zajedničke inicijative svih šest primorskih opština i dobio je zeleno svjetlo matičnog i zakonodavnog odbora Skupštine. Ipak 31. jula 2026. godine o njemu nije bilo ni rasprave, a kamoli glasanja, nakon što je predsjednik Skupštine zatražio odlaganje jer unutar parlamentarne većine nije postignuta saglasnost. Šest primorskih opština su se dogovorile, Podgorica nije. U normalnom poretku stvari to bi bio razlog da se glasa. U našem je postalo razlog da se glasanje odloži. Sada bi Boka i Primorje trebali mirno da čekaju dok se partije dogovore šta će sa njenom obalom. Neće moći. More nije sezonska tema, a Kotor nije čekaonica parlamentarne većine. Upravo je sezona vrijeme kada se najjasnije vidi koliko je besmisleno da se o našoj obali, našem prostoru i životu koji smo vezali za more odlučuje daleko od gradova koji sa posljedicama tih odluka žive svakog dana. Kotoru je svejedno iz kog ministarstva dolazi centralizacija. Kada su partijski centri moći odlučili da ova tema za njih ni ove godine nije pitanje koje će im privući pažnju. Kada se Kotor, Herceg Novi, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, čije vlasti čine ljudi iz različitih partija i političkih blokova, slože oko istog pitanja, to nije stranačka inicijativa, to je glas Primorja. Ko taj glas odlaže za jesen, ne odlaže samo jednu tačku dnevnog reda, već pravo naših gradova da upravljaju sopstvenim životom. To će nam reći svako ko živi uz more, a kome danas više nego ikada atakovano da mir i slobodu uživaju u moru stotinama ležaljki, pontonima za bezbroj komercijalnih plovila ili glasnom muzikom sa nekog šanka. To će nam reći svaki ribar čija posta nije održavana decenijama ili koji nema gdje da veže barku koju ima u porodici generacijama. Podgorici je obala resor, a Kotoru život. Gospodo poslanici, bio vas je red da glasate, pa i da odbijete ako zakon ne valja i ako vam basta. Nećemo ovdje šteti ni sopstvenu partiju. Nije dovoljno što je poslanik demokrata među predlagačima zakona. Od stranke kojoj pripadamo očekujemo da ovaj predlog brani do rasprave i glasanja, a ne samo do granice prve koalicione neprijatnosti ili dobre prilike da se ovim pitanjem istrguje za nešto zvučnije. Partijska knjižica nije povez preko očiju, niti je pripadnost stranci zakletva na ćutanje. Narod kaže da je potkoš košulja bliža od košulje. Nama je naša kuća bliža od svake partijske centrale, Boka važnija od koalicione matematike ili mira u bilo čijoj partijskoj organizaciji. To važi za sve stranke, pa i za našu. Sve partije vole decentralizaciju dok je izgovaraju u kampanji i sve su se one za decentralizaciju morskog dobra zalagale dok su bile opozicija. Kada treba vratiti stvarne nadležnosti, prihode i odgovornost lokalnim zajednicama, odjednom se javljaju različite pogledi, potreba za dodatnim vremenom i neko novo rješenje koje samo što nije prevedeno sa partijskog na narodni jezik. Decentralizacija je dobra sve dok neko u centrali ne mora da ispusti ključeve. Ta predstava je odavno pročitana i više nije ni duhovita. Ne pristajemo da Boka bude dovoljno dobra da se njom diči Crna Gora kao njenim najljepšim dijelom, a nedovoljno sposobna da svojom obalom i svojom kućom upravlja. Ne pristajemo ni da se 6 primorskih opština tretira kao 6 mjesnih zajednica Podgorice. Zato tražimo da predlog izmjena i dopuna Zakona o morskom dobru bude stavljen na raspravu i glasanje na prvoj narednoj sjednici Skupštine. Jasno, bez novih fioka, odlaganja i izgovora. Neka svaki poslanik imenom i prezimenom pokaže da li mu je bliži interes primorskih gradova ili udobnost partijskog dogovora. Ovo nije nelegitiman poziv ni na kakve revolucije. Ovo je odbijanje da bilo koja partija bude iznad Kotora. Ko tu razliku ne razumije, nije razumio ni Boku. Ako vam je dobro, onda ništa, stoji u saopštenju koje potpisuju članovi opštinskog odbora Demokratske Crne Gore, Radosav Tujković, odbornik u Skupštini opštine Kotor, Vuk Bojat, odbornik u Skupštini opštine Kotor, Dejan Dudić, odbornik u Skupštini opštine Kotor, Darko Vorotović, Špiro Vulović, Ognjen Vukasović i Mirko Božović.
0: Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor sprovela je akciju uklanjanja plažnog mobilijara sa javnih površina u zoni morskog dobra na lokalitetu Most Oliv. Tokom aktivnosti uklonjeno je oko 30 komada mobilijara, među kojima su ležaljke, suncobrani i stolice koji su bili postavljeni bez odobrenja.
2: Kotorska hronika.
0: Izložba slika Vrijeme koševina akademskog slikara Đorđa Vujičića otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 1. septembra. Opširnije Vana Đuranović.
3: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o simbolici i snažnom narativnom sloju Vujičićevog stvaralaštva.
4: Suprotnost duha i materije s jedne strane stoje i instalacije hljeba, soli i ljudi, zagledanih u prazninu ili u noću smisla, noseći arhetipsku težinu i potrebu za trajanje. S druge strane, nižu se prizori inspirisani estetikom kinematografije. Pomenuo bih ove radove koji podsjećaju ili inspirisani su upravo filmom Mad Max, odnosno asociraju na taj svijet koji je na neki način estetski povezan sa našim podnebljem. To nekako tu apokaliptičnu sliku svijeta u kojem živimo donosi u naše podneblje.
3: Prisutnima se obratio i autor izložbe, zahvalivši svima koji su svojim dolaskom uveličali otvaranje.
5: Ja bih htio da vam se zahvalim, znači svima vama koji ste došli i onima koji su spriječene, a bilo ih je dosta. I također da se zahvalim mojim dragim kolegama iz Gradske galerije Kotor. Nadam se da nijeste prešli put bez, da kažem, nekog razloga koji ćete punih srca možda ili pune duše punijeti odavde, tako da nadam se da ćete uživati. Izvolite.
3: Đorđe Vujičić rođen je 1. novembra 1981. godine u Nikšiću. Završio je srednju likovnu školu Petar Lubarda na Cetinju, a Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju, na smjeru slikarstvo u klasi profesora Marka Musovića.
0: Predavanje Čovjek pred pitanjem smisla,

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.